Пей вода, водичка, ты вечно млада. Стварити не познать мільйони літ. Повець мі, водичка, повець мі, же повець, пречо так хладний.